ingen division i köket som du och den Golden Boot Yuna och OFC Tordi Alexander Mojita Lemse och Lise Wan Vanuadu med det player i brott och winning individual hour vid NLD Vanuadu med det.